mandek barek. Kowe nek gak dikene di starter rek. Tak kok nyurung kewalahan ngono ya. Eh sakarepmu rek timbane kere-keren. Tak angkat ya. Mar diangkat dientepno kok. Awan-awan tuku bakwan wetang kopi akeh gulane. Sik perawan ojo seneng pacaran burung dirabi ngamuk tanggane. Ngono-ngono iku salah sapa Wak Cipto. Rujak jambu dicampur